mamare sani re san mamare sani re sani da mama sani re sani da mamare sani sa jana bani ni da mama da mama pa mare mamare sani re san mamare sa jana pa da da mama pa mare mamare sani re san sa re ma pa mare mamare sani sa re ma bani ni da mama da mama pa mare mamare sani re san Re ma ba ni sa pa ni sa ma re sa ni sa ni sa ni pa sa ni pa ni da pa da pa ma